0: Sen tre böcker, tre en gastisan, dåligt att vigna.
1: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.